0: 147 FM Радиои Тоҷикистон 24 соат хабарҳои тоза, мусиқиҳои дилангез ва барномаҳои ҷолиб. Бо мо бош, бо набзи зиндагӣ.
1: дар душанбе соат 15. Салом шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо ахбори минтақа аз радиои Тоҷикистон. ҳифзи муҳити зист яке аз масъалаҳои муҳими замони муосир ба шумор меравад, ки ба саломатии инсон ва рушди устувории ҷомеа робитаи мустақим дорад. Бо мақсади ҷалби таваҷҷӯҳи ҷомеа ба ҳалли мушкилоти экологӣ, ҳамасола 5 июн дар ҷаҳон рӯзи байналмилалии ҳифзи муҳити зист таҷлил карда мешавад. дар робита ба ин мухбиронамон аз якчанд гӯшаҳои кишвар гузориш омода намуданд, ки бо ҳам мешнавем.
2: баланд бардоштани маърифати экологии сокинон, ҳифзу тоза нигаҳ доштани манбаъҳои захираи обу хок, олами набототу ҳайвонот масоиле буд, ки дар омӯзиши идораи сарраёсати ҳифзи муҳити зисти вилоят мавриди баррасӣ қарор дода шуд. дар он пиромони захираҳои бойи табиии кишвар самти ҳифзу нигаҳдорӣ, истифодаи оқилонаи олами наботот, ҳамчунин тоза нигаҳ доштани муҳити зист, соили дарёҳо аз ифлосшавии табиат сухан рафт. фарҳод маҳмадназарбеков, муовини сарраёсати ҳифзи муҳити зисти вилоят, мегӯяд:
3: ҳар ҳафта аз рӯи нақша ҳамал намуда, зиёда аз 64 маротиба дар ҳудуди вилоят мухтори кӯҳистони Бадахшон аксҳои тозагии соҳил гузаронда истода ҳанд ва вобаста ба ҳамин тамоми мардум, аз он ҷумла донишҷӯён, толибилмон, дар ҳамин аксияҳо иштирок менамоянд ва соҳили дарёҳо ва канали ҷурбоҳоро дар як муҳити зист, яъне ба тозагии онҳо диққат дода, ҳаррӯза вобаста ба масъала тозагии соҳил гузаронда истодаем. вобаста ба нигоҳубин ё зиёд намудани гуногуни биологӣ дар ҳудуди вилоят мухтори кӯҳистони Бадахшон то 150 гектар боғҳо бунёд карда шудаастанд, ки нашунамои онҳо хеле хуб ҳастанд, агротехника онҳо хеле хуб риоя карда мешавад ва дар шароити дигаргуншавии иқлим обмонии онҳо тамоман дигар шуда истодаанд ва ба обмонии қатрагӣ гузашта истодааст.
2: кишвари мо дорои захираҳои бузурги обҳои тоза дар минтақаи Осиёи марказӣ маҳсуб ёфта, ташаббускори асосӣ дар масъалаи ҳифзи пиряхҳо обҳои тоза буда, диққати ҷомеаи ҷаҳониро ба мушкилоти тағйиробии иқлим ҷалб намудааст. марзия назар маҳмадова, сармутахассиси сарраёсати ҳифзи муҳити зисти вилоят, бар он назар аст, ки
4: масъалаи ҳифзи криосфера, яъне пиряхҳо, барфҳои доимӣ ва захираҳои обӣ имрӯз яке аз масъалаҳои муҳими ҷаҳонӣ ба ҳисоб мераванд. ҷумҳурии тоҷикистон бо ташаббусҳои байналмилалии худ дар самти ҳифзи пиряхҳо ва захираҳои об диққати ҷомеаи ҷаҳонро ба мушкилоти тағйиробии иқлим ҷалб намудааст. обшавии пиряхҳо метавонанд ба камшавии захираҳои обӣ ва зиёдшавии хатари офатҳои табиӣ оварда расонад. мо бояд ҳамеша дар нигоҳдории тозагӣ сарфакорона истифода бурдани об ва ҳифзи табиати нотакрори масъулиятшинос бошем, зеро тозагӣ нишонаи фарҳанг ва эҳтиром ба ватан аст.
2: инсон ва табиат аз азал дар иртиботи наздик буда, неъматҳои худро чун манбаи аслӣ барои зиндагии хеш истифода мебаранд. дар замони озира мушкилоти глобалии экологӣ, тағйиробии иқлим, нобудшавии нави ҳайвонот ва растаниҳо ҳар фардро водор месозад, ки ба муҳити зист муносибати ҷиддӣ намояд. дар ин самт ҳамчунин ҳамкории байналмилалии давлатҳо фаъолияти пурсамар баҳри бартараф кардани монеаҳо нақши калидӣ дорад. маҳмадфозил сафармо, Бадахшон, радиои Тоҷикистон.
5: ҳамасола 5 июн дар саросари ҷаҳон рӯзи байналмилалии ҳифзи муҳити зист таҷлил карда мешавад. ин сана ҳамчун фурсати муносиб барои баландбардоштани маърифати экологии аҳолӣ ва ҷалби ҷомеа ба ҳифзи табиат арзёбӣ мегардад. ба муносибати ин рӯз дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон як қатор чорабиниҳои экологӣ, аксияҳои тозагӣ, вохӯрию ҳамоишҳо ва корҳои оммафаҳмонӣ баргузор шудаанд. дар ин бора Тулфорзода Шералӣ, сардори шӯъбаи мониторинги сарраёсати ҳифзи муҳити зисти вилояти Хатлон чунин мегӯяд:
6: рӯзи 5 июн рӯзи умуми ҷаҳонии муҳити зист ба хайр гирифта мешавад. ба ахир ба ин рӯз сарраёсати муҳити зист дар вилоят Хатлон ба кормандони собиқадорон, кормандоне ки дар ҳамин соҳа хизматҳои хуб карданд, фаъолон аз тарафи сарраёсат бо ифтихорнома ва сипоснамаҳо ва туҳфаҳои хотиравӣ қадршиносӣ мекунем. ба ахира ба ин рӯз дар тамоми қаламрави вилоят аксҳои тозагии маҳал, тозагии соҳил, тозагии шоҳро гузаронидам.
5: طبقی اطلاعی مسئولین جهت بهتر نمودنی وضعی اکالوگی و پیشگری افلاس شوی محیطی اطراف در تمام شهر و نهیه های ولایت کارهای نظرست انجام داده می شوند. از جمله کارهای تشویقاتی و ترغیبات میانی احالی یکی از سمتهای مهمی فعالیت مقامات حفظ محیط زیست به حساب می رود. در این مورد هم صحبت ما تولفرزاده شیرالی چنین ابرازی نظر می نماید.
6: ما کارهای ترغیباتی تشویقاتی در محله اهل نشین در جماعت های شرک دهات گذرانده شدیم برای بهتر نمودن معرفت اکولوژی اهالی نپرداختن پرتاب در هر یک جای غیر رسمی پرتاب در هر یک منطقه پرتاب رسمی موقتی جدا کردن نقطه پرتاب خواهش میکنیم شهروندان که همه ریوه پرداختن پرتاب را اجرا نمایند.
5: در ناحیه یووان نیز بخشیده به این سنه مهم یک قطار چوربینی های اکولوژی دایر گردیدند. ساکنان، کارمندان تشکیلات و مؤسسه ها و جوانان در کارهای آبادانی و تازگی اشتراک فعالانه نمودند. در این خصوص اجرا کننده وظیفه مدیر بخش حفظ محیط زیست ناحیه یووان میرزاده محمد شریف چنین میگوید:
7: اکسیر های اکالوگی و کارهای توزکاری پاکاری و مناند اکسیر توزکی محل توزکی سوحیل اینچون اکسیر اپتیهی درختون کارهای فرمانده و نقشه گرفته شد. در دوام همی هفته جوری ما اکسیر رو بخشده با روزی مجانه حفظی میتیزیز در حدود نوحیه یوان در روزی کرمش.
5: متخصصان تاکید می نمویند که حفظ محیط زیست وظیفه تنها یک نهاد نبوده، مسئولیت هر یک ساکن جامعه می باشد. تازگی محیط اطراف، استفاده عاقلانه ذخیره های طبیعی و مناسبت غمخورانه به طبیعت کفیل زندگی سالم و رشد استوار جامعه محسوب می یابد. محمد علی اکرامف برای برنامه اطلاعاتی از ولایت ختلان.
8: کارمندان بخش حفظ محیط زیست ناحیه نوراباد در همکاری با مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه و جلب کارخانه و تشکیلات بخشیده به روز عمومی جهانی حفظ محیط زیست اکسیه های تازگی محل، آزمون های طبیعت دوستان، گل پروران و غیره دایر کردند. در این چوربینی ها شماره زیادی ساکنان اشتراک نموده در تازه کردن کوچه و محله ها و راهرو و جویبارها سهم خویش را گذاشتند که در این باره بگنظر سعدالایف سرداری بخش حفظ محیط زیست ناحیه نوراباد چنین اطلاع داد:
9: سال روان با استفاده از شرایط امکانات های جدا داشته در همکاری با تشکیلات مؤسسه های دخلدار جهت عمل سازی نقشه چوربینی های برنامه یک زمره کارهای نظر است به سمون رسانده شده استفاده است. از آزمون های طبیعت خانه موسپیریخ ها حفظ میکنیم وابسته به بند های معرفت اکولوژی کودکان سین سالشان گوناگون تشکیل و گذارنده شد.
10: من غفورزاده رامیش خواننده صنف هشتم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 19 ناحیه نوراباد میباشم. من در آزمون رسامی بهترین اشتراک کردم. من منظره زیبای وطن خود تاجیکستان عزیز را تصویر کردم. در حقیقت تاجیکستان با طبیعت زیباش در تمام دنیا مشهور گردیده است. در این آزمون جای اول را گرفتم. از چنین طبیعت زیبای تاجیکستان افتخار میکنم. ما باید به قدر طبیعت زیبای تاجیکستان برسیم.
8: همچنین به اطلاع سید جعفر رجبوف سردار بخش حفظ محیط زیست ناحیه سنگوار در ناحیه سنگوار نیز اکسیه تازگی محل گذرانیده شد که در آن ساکنان طبیعت دوست فعالانه شرکت کرده حصه مناسب خود را در تازه و آزادگی شفت تیراهای ماشینگرد و باغ و دیگر مکانهای استراحتی و فراغتی گذاشتند.
11: در این اکسیه که برای بهداشت محیط زیست و سلامتی جامعه برای تازه نمودن پرتوها از گرد و اطراف کارخانه، محله ها و راه ها، جویبارها و راه مونده شده است که کلی تشکیلات مؤسسه اهالی و مؤسسه های تعلیمی اشتراک داشتند. در این اکسیه مهم بیش از 2065 نفر شهروند حضور داشتند.
8: مورد به ذکر است که طی سالهای اخیر در تمام دنیا به حفظ و بهداشت محیط زیست مخصوصا بلند برداشتن معرفت اکولوژی اهالی توجه زیاد ظاهر میگردد. مسئولین بخش حفظ محیط زیست ناحیه سنگوار نیت دارند که منبعد نیز با جلب وسیع ساکنان و کارمندان کسب و کار گوناگون چنین اقدام های سالمگردانی محیط اطراف را در دیگر جماعت های شهرک و دیهات ناحیه انجام دهند. جمشید رحیمبکوف از منطقه رشت برای برنامه اخباری رادیو تاجیکستان.
1: انجامی اخباری منطقه از رادیوی توجکستان.
0: امروزا از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی توجکستان آگاه باشید.
12: در در برنامه نوبتی گلبانگی رود سرودهای نو ایجادی سرایندگان موفق فرهناز شرفوا.